Hey, that toll hedder den altså. Du friske tog, der var der, som sagt, her fra One Republic. Og så er vi play nu frem til klokken bliver to. Den her nye sang fra Kette og Jonah Blacksmith.